0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Čarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Až ja nejsem sám.

srdce bol, všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Si ready? Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré

0: mighty smutný.
1: My máme na recepcii inak babu, ktorá sa volá Smutná.
0: A tiež inak, akože takto vždy smutná je.
1: Alebo, no, áno. Ale to je vlastne tá celoživotná šikana, ktorou si človek prechádza, keď má také meno.
0: Takže Matej Smutný a Elixír u nás na Európe 2. My sme Olivera Samo, ranná show začne až vtedy, keď si povieme, ako môžete vyhrať 28 000.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.

0: Ranná show na Európe 2 práve teraz začína. Ty si spomenul v podstate, a tak si vyterorizoval našu kolegyňu, ktorá sa volá Smutná. Podobne ako aj Matej Smutný, ktorý dohral v našom playliste. Ale existujú také mená, ktoré prinášajú tú šikanu zo sebou na celý život. Je smutné, že sa o tom musíme baviť. Ale je to tak. Proste,
1: áno.
0: Nie je to úplne vhodné, ale je to tak.
1: Áno, alebo skôr to nazvime tak, že podľa mňa aj každé jedno meno, ano. Každé jedno meno má nejakú prezývku.
0: Odnož.
1: No tak dajme si nás, hej? Ano. Začníme od nás. Poďme dať tú masku preč a potom sa môžete prídať podľa mňa aj vy.
0: Dobre.
1: Aby ste sa nehambili, každý to tak má.
0: Ja som Oliver Oswald a po väčšine, keď teda ma chceli takto, že vyterorizovať alebo vyšikanovať, to som bol Oswald.
1: No, áno.
0: Oswald.
1: Mňa to stále pobaví.
0: Mňa to pobavilo, keď to už pani učiteľka ešte na základnej škole využívala. Osral po tabuli, tak ja som jej mal chuť tiež povedať.
1: No,
0: a nepovedal som. Som sa udržal. Pravdu.
1: Vidíš? Dobre. V tej distingovanejšej spoločnosti by si bol Asfalt.
0: Áno.
1: Ale tak nevadí. Ja som bol Prechádzka. Lebo ja som Procházka, tak Prechádzka. To bolo hneď.
0: Prechádzka.
1: Sa prechádzaš. A tiež aj učiteľky občas sa k tomu schyľovali.
0: Toto je ten druh šikany.
1: Áno, my sme
0: teraz zhodili. Napríklad vidím, prepáč, že to skáčem do reči, ale teraz napríklad vidím, ako sa vracajú tie detské traumy pri Samovi, ktorý začal hovoriť o tej prechádzke. Preto vlastne nikdy so mnou nechcel chodiť na prechádzku. Preto vždy, keď som sa ho spýtal, tak ideme von, tak ty si išiel do rohu miestnosti, rozplakal si sa, ja som tomu nerozumel. A už tomu chápem. Ty máš jednoducho traumu z prechádzok celkovo, kvôli menu.
1: Presne, preto sa nechodím prechádzať, preto radšej sadnem do baru. Dajte nám vedieť vy, že ako sa voláte, dajte svoje priezvisko a za tým, že akú prezývku vám dávali.
0: 0905 030 090 Európa.

0: Save me tonight, dobré ránko, 9 minút po 6. My sme Oliver a Samo a dnes budeme rozoberať vaše mená.
1: Vaše mená, ale tie, ktoré, za ktoré vás často aj možno šikanovali v škole. My sme sa priznali tiež, že Oswald bol asfalt, alebo Osralt.
0: Osralt, no.
1: Procházka bol prechádzka často.
0: Skôr Osralt, ako tak by som to povedal.
1: Áno.
0: Zastavili sme sa pri mene smutný. A začali sme tak trochu ako prirodzene plakať a samozrejme vaše reakcie hneď.
2: Počúvaj ma, ale ty tam nebáč v tom rádiu, lebo si dám dôvod.
0: A niekto je na linke. Haló, haló, dobré ránko, počujeme sa?
3: Ahojte, chlapci.
1: Ahoj.
0: Kto je tam?
3: Erika.
0: Erika, vítaj v rannej show. Práve teraz si naživo pred celým Slovenskom.
1: No, Erika je také príjemné meno, asi v poriadku, nenápada mi hneď tak z prvej, že za čo by som ťa šikanoval. Čo
0: to... Ja mám niečo, ale, ano, tak, daj. Ale to je veľmi také subjektívne. Ja som mal v rodine tetu Eriku, ktorá si vybrala oko, to si pamätám.
1: No tak to je dosť subjektívne.
0: Takže vždy, keď počujem meno Erika, tak si spomeniem na tetu, ktorá si vybrala predo mnou oko. Erika, ty si tiež vyberáš oko? Ona mala také sklenené.
3: Zatiaľ nie.
1: To nebude menom. No a čo teda to priezvisko tvoje?
3: No tak, keď som bola slobodná, som mala priezvisko Trusová.
1: Trusová?
3: Trusová.
0: Prepač,
1: no a vieš...
3: Ja myslím, na svoju ševku nahrávate teraz, na Trusinovú.
0: Áno,
1: ale presne
3: nie,
1: tak.
3: Ale nie, ja som bola Trusová a vtedy sa mi spolužiaci škole vysmievali, že tam bol zajačí trus alebo konský trus.
0: Zajačí trus alebo konský trus. Za to, že si sa volala Trusová.
1: No a ako sa volal otec?
3: Trusa.
1: Trusa. A to mal z pekla šťastie.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Dobré ráno z Európy 2, my sme ranná show a mám taký pocit, že potrebujete informácie, ste zase o počasí.
1: Na tie sa určite dostaneme, ale zatiaľ nám stále môžete posielať svoje priezviská, za ktoré vás ľudia v školách a možno aj doteraz do dospelosti v práci šikanujú.
0: Máte napísal, volám sa Kozák a volali ma Kozy, po prípade Kozičky, niekedy aj dve Kozičky, niekedy poriadne dudáše. A vždy si to takto odvádzali a niekedy bola Prsíčko. A za to, že sa volá Kozák.
1: Tak poďme zatiaľ na počasie.
0: Počasie. Že to tak rozhodilo, že radšej poďme na to.
1: Radšej poďme na to, aby som sa nepridával k ľuďom, čo šikanujú. Koza. Tak oblačno a zamračené. Ojedinele aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky a budú aj búrky. Ojedinele denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.
2: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na seba vedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou ako obvykle 45 minút aj takto skoro ráno. Nová nehoda v Gelnici na konci Hnileckej v smere na Stojarensku. Pred Senicou v smere z Jablonice. Nehoda je aj na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a v Novákoch na Štefánikovej v smere do centra. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
3: Na

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

0: Prost, takto cez mikrofón prichádzajú k vám a teraz sme tu. A teraz tu. A teraz sme tu.
1: Oliver, ty si mal nejakú pražnicu s hubami na ranejky?
2: No ako mama bola včera na hríboch, tak neviem, že...
1: Ale dobre nazbierala.
3: Kávu si osladí.
4: Ranná Kája zo Sketch Bros.
2: Ranná Kája všetko vyrieši, treba zaliať všetku tú zlobu a všetky ratolesti, radosti a všetko možné, čo sa len dá. Pretože ranná Kája na ranejky, to je to, čo potrebuješ.
1: Ale okrem toho je to aj miestečko, kde sa ohovára, tak vítajte, ide sa ohovárať.
5: Ja mám pre vás, chlapci, dnes článok a rozhodla som sa, že vám prečítam nadpis a vy budete hádať, o kom je ten článok.
2: Dobre.
5: Nevydarená plastika. Na známu Slovenku sa valí kritika. Veď vyzerá ako Michael Jackson. Kto to je?
1: Fúha.
2: Ako mám nejaké typy, ty máš?
1: Každá druhá, nie. Tak čo, ja neviem, tá Laura z Rúže pre nevestu?
5: Nie, je to ona.
1: A to mám teraz venovať.
2: Prečo si ako pri Laure povedal, čo? Že sa podobá na Michael Jackson?
1: No nie, no ešte, ty povedal teraz.
2: Nie, ty si to povedal.
1: No ja som to nepovedal.
2: Nie, Kiki povedal, že potrebujeme nájsť nejakú influencerku, ktorá po plastické operácii vyzerá ako Michael Jackson, povedal si každá druhá a v zápätí na to si povedal Laura z Rúže pre nevestu.
1: Inak tieto slová sa v podstate zapisujú takýmto spôsobom, že niekde na mňa budú takto vyťahnuté, ako si ich vyťahol ty na mňa. Ja to som ja nepovedal.
2: Laura, nespievaj!
1: Laura! To sa mi páči. Dobre, teraz som má príjemnejšiu atmosféru. Hey.
2: Laura!
1: Spievaj!
2: No, Laura, na chvíľku na bok, tak? Taký, dobre. Dobre. No a teraz úprimne, aké meno ti ešte napadne?
1: Ja, mne nenapadá teraz nič.
5: Je tu Bianca Rumanová.
1: Bianca Rumanová. Aha. Počkaj, ja viem prečo. A ona si dala spraviť ten nos.
5: Dala.
1: To sme v Rannej Kaji inak riešili. To bola udalosť.
5: Mhm. To bola udalosť a mne sa páči, že táto stránka ju asi nemá moc v láske, lebo ano? Prvé slova v tom článku sú, že fanúškovia Bianky Rumanovej jej ani po takomto období neprišli na chuť.
1: Čo?
2: A mne je ľúto. Prečo takto na výzor sa šľape?
5: No a ešte na konci toho článku, to ma najviac pobavilo, je anketa. Myslíte si, že Bianca naozaj vyzerá ako Michael Jackson?
1: Tak ja by som chcel týmto oficiálne Lauru pozvať k nám do Eteru, pretože teraz nesmejeme sa. Ale sa to aj hodí.
5: Tak ale čo, tak myslíte si? Tak aspoň mi odpovedzte.
1: Dobre, ja trošku.
5: Ukážem vám fotku.
2: Ja sa k tomu vyjadrovať nebudem.
1: Ani ja sa k tomu vyjadrovať.
5: A čo ste chutnúčky?
2: Na výzor by sa nemalo. Na výzor by sa šiahať nemalo.
1: Ja som to už povedal, ale som to nepremyslel. Nedomyslel som následky.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: a zaznie po dopravnom servise ešte predtým Where is my husband od Ray.
1: Počasie.
0: A my ideme na počasie. Oblačné, zamračené, ojedinelé aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe dážď alebo prehánky a takisto búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.
2: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
5: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkajte na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Nehoda je pred Senicou v smere z Jablonice, v Trnave na Diaľničnej v smere na obchvat, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: You chose nursing to make a difference. So build your future at a place recognized for excellence.
1: I love being a nurse at Camden Clark. I love making a difference in people's lives.
0: WVU Medicine Camden Clark was named Becker's 165 Top Places to Work in Healthcare for 2026, and Camden Clark was recognized by HealthGrades as one of America's 250 best hospitals.
1: We all share a common goal, and that's to help our community.
0: Work where excellence lives. WVU Medicine Camden Clark.
2: Lunar.
3: To je isté.
2: Lúškavec.
3: Ale tebe to ide.
2: Pralianik. Hunkeren. Ražnen.
3: Dobre. Dobre, dal si dosť.
2: A prešmen.
3: Tak poďme, ja sa ťa chcem spýtať, čo je ten pralindian.
2: Pralindian je... špeciálna belgická čokoláda. Tak to beriem, že Pralindian je špeciálna belgická čokoláda, ktorá má krajinu pôvodu Švajčiarsko, aj napriek tomu, že je to belgická čokoláda. A tým, že nevedeli nájsť úplne, nemohli to dať ako belgická čokoláda, je to vyrobené vo Švajčiarsku, preto by som dal, že Belgian.
3: Čiže okay, ako to Pralindian.
2: Pralindian, tak. Pralindian.
3: Kiki, ty máš nejaké slovo, ktoré chceš vysvetliť?
4: Ja by som strašne chcela. Ja neviem, či viete, ale ja som s Oliverom chodila na základnú školu a presne takto on odpovedal vždy na každé hodine. Presne takto. Proste učiteľka vybrané slovo B a on Pralindian.
5: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: a páni, teraz by ste mali spozornieť práve tí, ktorí máte kamarátov rovnakého pohlavia. Máme tu pre vás informáciu takto u nás na Európe 2, ktorá by mohla zmeniť a priblížiť vás ešte bližšie.
1: Kamarátov rovnakého pohlavia?
0: Áno.
1: To čo znamená? Však ty si kamarát rovnakého pohlavia.
0: A napríklad.
1: No.
0: Takže teraz by si mal spozorniť.
1: Nebol to tvoj zmysel.
0: Nie.
1: Normálny kamarát.
0: Áno. Ale rovnakého pohlavia.
1: No veď ale väčšinou to tak je, nie? Baby sa bavia s babami a...
0: Nie vždy. Sú aj baby, ktoré sa bavia napríklad iba s chalanmi a potom sú chalani, ktorí sa bavia iba s babami.
1: No áno, áno.
0: A štvrtky a piatky majú hodiny
1: balety. To sa volá rande. Väčšinou.
0: No, ale teraz sa venujeme napríklad aj tebe, aj ostatným. Keď ma teda považuješ za kamaráta. Považuješ ma za kamaráta?
1: Ale áno.
0: No tak sú štúdie.
1: Kamarát taký rád.
0: Sú štúdie, ktoré odhalili, že mazlenie sa s najlepším kamarádom, kamarátom, znižuje stres o 67%. Normálne mazlenie. A teraz, ja som tak ako pozeral, že či to je taký homeboy efekt a tak, že či to náhodou nezaváňa niečím...
2: Homeboy. Čo je homeboy?
0: Homeboy efekt?
1: Homeboy efekt?
0: Tak by sa to malo volať. Homeboy efekt.
1: Homoboy efekt.
0: Nie, homeboy.
2: Pokračujeme v tej súťaži.
1: Toto je nejaké náhodne vygenerované slovo.
0: Tak ešte raz. Ja som sa bál, že to bude homeboy efekt.
1: Aha.
0: Že chcú, aby sa kamaráti zbližovali, mojkali a z toho vznikali aj iné páry.
1: Mhm.
0: Ale nebol to homeboy efekt, ale homeboy efekt. Chápeš?
1: Vôbec.
0: On sa to reálne volá homeboy efekt. Čo tak na mňa pozeráte?
1: Dajte nám vedieť, čo znamená pre vás homeboy efekt. Okay, nahrajte nám to do hlasovky 0905 030 090. K tomuto sa vrátime.

0: 8 minút po 7. Riešime tu homeboya. Vy hádate, čo to môže znamenať, pretože sme vlastne toto spomenuli.
1: Áno, áno, áno. Homeboy efekt.
0: Posielate svoje tipy. Homeboy.
2: Čaute, chalani. No, Oliver má zase nejakú slabšiu chvíľku, tak si vymyslel tento homeboy, no, aby ste ho všetci pomojkali trošku. No, tak ho poďme všetci pomojkať.
1: Ale ja som si nič nevymyslel, ako môžete, keď chcete, môžete, ale ja som si naozaj nič nevymyslel. Homeboy efekt existuje a je to názov pre tento jav, že dvaja najlepší kamaráti, keď sú spolu v jednej posteli a objímajú sa, tak nemá to byť homeboy efekt, ale homeboy efekt, a to je, že ti to pomáha znižovať ten stres. Takže som to nikdy neaplikoval, takže môže to byť úplná somarina. Toto sú najnovšie štúdie.
3: No, ja si myslím, že homeboy efekt je dobré slovo, ale ja, jak som prihluchla, tak som počula hoboj efekt a vravela som si, čo tam robia chlapci, hrajú na hoboj doma, alebo čo?
1: A toto bude asi Darín Karolín, alebo čo?
0: No, tak byla na 3 dni v Prahe.
1: V Praze.
0: Na víkend.
1: No, čo si, čo si myslíte o tomto? Akože podľa mňa ten homeboy efekt, berme, že pri ženách, girl homeboy efekt, by bol viac pochopiteľný. Že ak by sa dve kamarátky mojkali večer v posteli...
0: Pre teba vizuálne pochopiteľný by bol.
4: Áno, reálne, to pre mužov je vizuálne pochopiteľné.
0: Že ty si to vieš predstaviť, že dve ženy sa túlkajú.
1: Áno.
0: No bude tak spokojne, áno.
1: A chcem tam byť. Áno. Chcem tam byť a hneď teraz.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: máte už svoje rejón.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejón.

0: efekt. Efekt, ktorý je rozoberaný dnes v rannej show u nás na Európe 2. My sme Olivera Samo. Ak ste si zapli rádio, tak sa pýtate, a čo je to ten homeboy efekt?
1: No, ak sa to pýtate takto, tak to ste rozhodne ako fén. Vlasy máte vytupírované ako palma. Každý zvlášť. Chudák.
0: Mali sme si Jožka Vajdu sem zavaj. Legendárna hláška s Geisenovcov, ak ste náhodou nepochopili. No, homeboy efekt. Ak ste si zapli Európu 2 iba teraz, je to, spočíva to v tom, že sú dvaja muži alebo dve ženy v jednej posteli. Nerobia nič nekalé, proste iba sa vedľa seba...
1: No, mazlia sa.
0: Mazlia sa. No, a to má pomáha znižovať stres.
1: A to mi povedz, kto sa mazli, len tak.
0: No počkaj, kamarátom. Pozor. Viktor vytiahol jednu dôležitú vec, ktorá sa týka
1: Vince?
0: Nás dvoch.
1: To si je...
2: Ale chlapci, však vy by ste mali vedieť, čo je ten homeboy efekt. Určite ste to zažili na vlastnej koži, predsa však ste boli v Taliansku.
0: No.
1: Dobre, ale tak akože francúzsky bosk nie je homeboy efekt.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
1: Čo keby sme dnes riešili celé ráno,
0: nie.
1: Iba homeboy, nie?
0: Nie.
1: Dobre. Oblačno a zamračené, ojedinela aj zmenšená oblačnosť na mnohých miestach. Na západe ojedinela dáž alebo prehánky, aj búrky, denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem Z2 na slovenské cesty, hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú na viazde do Prešova z Kapošian, Prešove na Sabinovskej v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nová nehoda je v Hlohovci Šulekové na križovatke do Leopoldova, v Michalovciach na Humenskej na Kruhovom objazde, nehoda je aj v Brezne na križovatke Fráňa Kráľa a doktora Klementisa. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu oboj smerne uzavretý a to je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Zia nám dohráva u nás na Európe 2, 7 hodín 32 minút, my sme Sketch Bros.
1: Prdy vo vzťahu. To sme sa rozhodli riešiť. Tak trošku sa o tom aj bavíme, že kedy je vlastne na to vhodný čas. Inak dobré ránko ešte raz. Také príjemné, voňavé. Želáme všetkým. No, je to niečo, čo je v podstate trápne aj napriek tomu, že to každý v živote robí. Mm-hmm. To je také zvláštne za mňa.
0: Každý to zažil, každý pozná ten pocit, ten úvod toho vzťahu, to krásne, tie motýliky v brúšku, ale tie motýliky niekedy potom sa zmenia na plyny a tie plyny nechceš vypustiť pred niekým, s kým ešte nemáš toľko veľa spoločného. A ono to tam príde. Ja si pamätám na to úplne prvé, keď som takto randil s jednou babou, boli sme na víkend preč. A mal som naozaj veľmi veľa tých plynov v bruchu. Nevedel som, čo mám robiť. Nevedel som. Naozaj som nevedel. A dokonca by som to prirovnal k životnému utrpeniu. To bolo naozaj obrovské utrpenie. A ty sa bojíš aj zaspať. Lebo vieš, že keď zaspíš, tak vtedy sa to tak pouvoľňuje.
1: A vypustíš to v noci?
0: V podstate áno.
1: To je pravda, no.
0: A ako to majú akože takto, že ženy, Kiki? Že prdia ženy?
2: Čo, nie.
0: Nie? Mm-mm. Kedy si si ty prvýkrát prdla pred svojim priateľom?
1: Myslím, že ona je k nám úprimná práve teraz.
0: A ja si myslím, že asi neklame, že?
1: Nie, nie, nie.
2: Ešte nikdy som si neprdla.
1: Som mal taký trik, že vlastne som ako keby otvoril stále dvere, najprv dáme, ano. Ona sadla a ja som potom obišiel celé to auto a tam som sa totálne vyprázdnil. A sadol som dnu, ale trošku akože ešte so mnou sadlo do auta.
0: Ja som mal tiež taký trik, že vždycky si ako keby zakašľať a potom. No tak zatiaľ to nikdy nevyšlo. Haló, haló, kto je na linke? Počujeme sa?
3: Áno.
0: Dobré ránko.
3: Dobré ránko.
0: No ako to bolo u teba napríklad? Povedz nám, pamätáš si na svoj prvý prd vo vzťahu?
3: Tak ako vo vzťahu si pamätám, ja ani taký hamblivý pred priateľkou som nebol, keďže som dedinčan, tak oni to majú trošku možno inak, viete, z toho východu, ale viac menej to bolo skôr pred svokrou, hej, a to bol taký ten tichý zabijak a tváril som sa, že fú, to dačo zvonku ide asi, no ale nakoniec aj tak ona si vedela, že to ja som bol, takže tedy som sa tak cítil pohambene, hej, trastne, ale inak všetko pôjde ako vo vzťahu s priateľkou, ako ona ešte v živote predo mnou neprdla, lebo asi ženy neprdia.
1: Svokra alebo žena?
3: Čo?
1: Svokra alebo žena?
3: Žena.
1: A svokra?
3: Svokru som ešte tiež nepočul.
1: Nie?
3: Však to je tiež žena, nie?
0: No kde
1: to oni vypúšťajú tieto veci?
3: To neviem.
1: Venosne nejak?
3: Možno posteli, preto tak dobre spíme.
0: A vy to máte ako vo vašom vzťahu? Kedy bol váš prvý prd? 0905, 030, 090.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Prdia ženy. To je otázka dnes v rannej show, my sme Olivera, samo dobré ráno.
1: A prdí také hadi?
0: To je jasné, že áno. Monika.
2: Čaute, tu Monika. Tak no, prdia aj ženy a vedia prdieť aj horšie ako chlapi.
0: Tak toto by si zaslúžilo telefonát, Monike. Toto by som rád si vypočul. Tu je konečne niekto úprimný aj na tej ženskej strane, čo sa týka prdov.
3: Ale mňa to až šokovalo, že horšie ako chlapi.
0: No
3: to, to je zásadné tvrdenie.
0: A toto zásadné tvrdenie rozlúštime dnes v rannej show. O pár minút budeme Monike volať a možno tak zmeníme pohľad z mužskej strany na ten ženský svet. Uvidíme, ostaňte s nami, zatiaľ ideme na počasie.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Počasie. Ale sme tu naozaj teplé dni, ako fén, a to sa na teraz mení. Oblačno a zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť dnes na mnohých miestach a na západe ojedinele dážď alebo prehánky, no a aj búrky. Denná teplota 18 až 24.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
6: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
10: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
9: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
10: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
12: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
11: Odkupné v Citroene vás neminie.
13: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, taktiež na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach, Šaci v smere do centra. Hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Prievidzi na Záhradníckej v smere na Mariánsku, v Poprade na Partizánskej na križovatke pri Kii a nehoda je aj v Michalovciach na Humenskej na kruhovom objazde. Na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom je na krajnici odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt, a na vjazde do Novák z Horných Vesteníc je na ceste na moste odstavený kamión. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Európa 2
0: je Rejo.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Že vedia to viac ako chlapi. Ako je to možné?
3: Tak všetci sme rovnakí. Mm-hmm. Či ľudia, či, teda či muži, či ženy.
4: Či ľudia, alebo muži.
2: Dobre, ale prečo? Keď sme rovnakí, prečo to vedia ženy viac?
4: Aha, a už ti došli slova, Monika, čo?
3: No hej.
2: Monika, odhoď hanbu. Veď znela si tak odvážne v hlasovke. Zastan sa žien, ktoré sú hrdé na svoje prdy.
5: No,
2: to kto tam bol?
4: To kto bol?
2: Haló?
4: My sme to počuli. Kto tam Monika bol?
3: To bola mamina.
4: Maminka? Aha.
2: Mamina to bola. Monika, a mamina si... čo povedala na teba? Ty prdíš riadne. Som počul. V pozadí.
3: Áno.
2: Mamina, dobré ráno.
4: Hej, dobré ránko vám prajeme. My sa potrebujeme ale dostať aj ku hre, ktorú Monika, ty máš so svojím partnerom o prdiacu. Vieš nám ju tak popísať?
3: Mamina o tom nevie.
4: Aha.
2: Ona sa dozvie teraz.
4: Hej, v kľude povedz. Nehambi sa.
3: No, keď ideme po obchode a niekomu z nás sa chce prdnúť, tak na seba pozrieme a už vieme, čo príde. Len potom pozeráme, že kto ide za nami. Že ako sa zatvári, či to cíti, alebo nie.
4: Že máte dobrú hru. V skratke, pre všetkých poslucháčov Európy 2, vždy, keď uvidíte niekoho, kto sa volá Monika v obchodnom centre s partnerom, kráčajúc po obchodnom centre, vždy zmeňte smer a nikdy nechoďte za nimi.
6: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Ktorá sa ma na jednej akcii spýtala s nami otázku, ktorá ma zaskočila. On že, počúvaj, prečo vlastne tak dlho ste ešte stále v tom rádiu, keď to nepotrebujete?
1: Bol tam aj tento tón, lebo to je dôležité.
0: Hej, bol tam taký tón, taký až taký...
1: Tak počkaj, taký... skús ešte raz.
0: A to prečo, akože ste ešte stále v tom rádiu, keď to nepotrebujete?
1: A nemyslel to akože úplne, že v zlom, že?
0: No, myslel to ešte, tak ešte v horšom to dám.
1: No, skús.
0: Úplne v najhoršom, hej. A to prečo ste akože v tom rádiu?
1: A to už nie je...
0: Tam
1: už som nerozumel, tam už som nerozumel. Tam už to zaváňa tým, že možno, že už bol trošku aj pripity.
0: Možno bol trošku pripity, ale svítal sa to takto, bolo pasívne, agresívne. Tak... Mňa to tak ako vykoľajilo na tých 5-6 sekúnd.
1: Nebol influencer?
0: Bol.
1: Chápem. No. Dobre, no, a skúsa. No.
0: To vypovedá o čom, ale?
1: Nie, mne odosť. Mne
0: hej, pravda. No a tak na chvíľku ma to fakt zarazilo, lebo ja som čakal skôr otázku. Wow, vy ste tak dlho v tom rádiu, super. Ešte vás to baví, alebo niečo nejak hej. Inak? Hej?
1: Že wow, že vy ste v tom rádiu, že vás super. To ešte baví.
0: Bravo.
1: A prečo ste v tom rádiu?
0: Áno, áno.
1: A čo si mu na to povedal?
0: Ej, Dorič. No, povedal som mu, že... Ja som fakt bol vykoľajený, aj doteraz som, ale to, čo som mu povedal, asi nechám tak, lebo ja by som týmto chcel povedať, že tento človek určite nie je náš posluchač.
1: To je jednoznačne.
0: Určite si nás nenaladil ani raz. Určite nevie, čo sa deje o 6.30. Určite nevie, čo sa deje v piatky, keď tu je búchalica a celé Slovensko sa spojí. A určite nevie, aké je to mať takúto komunitu, akú máme my s vami poslucháči.
1: Zmizni! A to som už asi trošku prehnal.
0: Hej,
1: akože... To už bolo asi trošku osobné.
0: Takže vás máme radi a vy určite viete, prečo nás to stále baví.

0: Dva je tu s vami rán našou Sketch Bros a venujeme sa prdom vo vzťahu. A samozrejme, potrebujeme to rozobrať, je to veľmi ťažká téma. Ťažko sa do toho ide, prvýkrát to urobiť, to je veľký krok. Ten stres je dokonca mnohými vecami prirovnávaný zo stresu, keď chcete požiadať svoju priateľku o ruku. Je to veľmi intimná situácia. Dozvedeli sme sa, pred chvíľkou sme telefonovali s Monikou, ktorá povedala, že ženy taktiež prdia a dokonca niekedy až horšie v tom vzťahu. Ale teraz je na linke Erika. Erika, dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: Ty máš celkom zaujímavý príbeh. Skús sa tak podeliť takto u nás v rannej show s ľuďmi.
1: A tak ono to ešte nebolo vo vzťahu. Ten vzťah vlastne ani nevznikol vďaka tomu prdu.
0: Takže prd vlastne ako keby...
2: Pokazil ten vzťah?
0: No.
1: Hej, pokazil to v začiatkoch, lebo ja som sa snažila zbaviť predavača v jednom obchode nemenovanom reťazci. A chodila som tam pravidelne, aj keď nebolo nič treba. No ale z hodou okolností deň predtým som sa tak narýpala šošovice, že to bolo neskutočné. A akurát pri tej pokladni som už cítila také nafúknuté brucho. Hovorím, nechoď vonku, ty plín, nechoď, zostane ešte výdržky, ten pekný ťa obslúži. Nie, ale najväčší šok bol vtedy, keď som nevedela, že či to bude ten hlasný, alebo tichý zabijak. Ono to bol tichý zabijak, ale taký, že chlapci, tam by ste nechceli byť.
0: Tichý zabijak. Môže byť prd Falcon, prd řidič nákladáku.
1: Ono to bolo také, že on sa na mňa pozrel sa na pani za mňa a teraz on nevedel. A ja som sa tvárila, že ako nič, hovorím, pre Boha, hovorím, čo toto máte za smraz?
0: Toto nerob, Erika, toto je jasný znak toho, že si to bola ty. Podľa mňa toto vtedy zistil, že si prdla ty.
1: No, on to vyhovoril, že im pred týždňom robili kanalizáciu.
0: Aha, že on ťa prirovnal ku kanalizácii, tak to muselo byť veľmi zlé, Erika.
2: A na to si sa ty urazila a poslala preč.
1: No, odtedy tam nechodím. Už chodím do iného. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: v rannej show na Európe 2, v rannej show Sketch Bros. Pravidelne prankujeme. Máme rôzne alter ega a v podstate vybavujeme aj vaše účty. Ranná show je aj o prankoch. O pár minút u nás v rannej show si zopakujeme ten najdrahší prank, ktorý sme mali.
1: Doslova.
0: Pretože za ten prank, ktorý vám pustíme, sme dostali niekoľko tisíc eurov pokutu.
1: Je to tak? A čo? A čo? Život je len jeden.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
1: Len tak uvažujem, že keď ho teda pustíme znova, že či príde opäť tá pokuta.
0: Nejak to vymyslíme.
1: Ideme zatiaľ na počasie. Oblačno a zamračené. Ojedinelá je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach na západe dážď alebo prehánky a aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.billa.sk. Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Objavte čarovný svet Energylandie. Európske jednotky medzi zábavnými parkami s najväčším počtom horských dráh na svete. Čaká na vás až 133 atrakcií a megavodný park. Len 60 kilometrov od hraníc. Lístky na ticket.energylandia.pl.
7: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na sebavedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Potrebujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je pred Veľkými Levármi v smere z Malaciek, v Lohovci na križovatke Hviezdoslavová a Železničná. Nehoda je aj v Zlatých Moravciach na konci Župnej v smere na Hviezdoslavovú a v Bratislave na začiatku mosta Lanfrancony v smere od tunelu Sitina. Čiastočne sú blokované oba pruhy a navyše tu pracujú cestári, rátajte s rozsiahlymi kolónami a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Nehoda je aj vo Višňovom na hlavnej križovatke, v Liptovskom Mikuláši na Priemyselnej v smere na Borbisovu a v Michalovciach na Humenskej na kruhovom objazde. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Alex Warren nám dohráva u nás na Európe 2. My sme Olivera Samo. Prank,
1: ktorý nás vyšiel dosť draho.
2: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Spomíname na staré časy, čo sa udialo v rannej show a vrátili sme sa v podstate 3 roky dozadu na Silvestra, kde sme prankovali pomerne dosť často.
1: Áno, áno, na toho Silvestra sme mali taký špeciál, že vlastne skoro každý vstup bol nejaký zaujímavý prank a jeden z nich bol prank, kedy som volal, že som našiel starú pyrotechniku po dedovi a volal som pyrotechnikovi, že či to je bomba, či to mám odpáliť alebo nie. Tak poďme si to vypočuť, pretože v appke Rejo to teraz nájdete vlastne absolútne bez problémov v podcastoch rannej show.
0: A v plnom znení celý prank.
3: Mám tu nejaký kompakt, hej, nejaký kompakt, potom tam sú nejaké staré, no to som v živote nevidel, ale strašne veľké to je. A tam ani nepíše, že záruka, to sa píše na tých veciach.
4: No, to sa nič nestane s tým, ak to vydrží aj 100 rokov, lebo to je iba kartón, pušný prach, napalm, zapalná šnúra, napalmová, neviem, či to sa zapaľuje toto na zapalnú šnúru, to bolo cez Vietnam vymyslený ten napalm, jak bola vojna vo Vietname.
3: No toto prísam bol vyzerá, jak vo Vietname, keby to bolo, však nedo ako chodil,
4: keď je tady. Hej, ale viete, čo dajte pozor, vám poviem na rovinu, lebo to, čo si starí otcovia vyrábali, tak to trhalo ruky aj to
3: je,
4: brutálny delobuch, to môže byť tiež.
3: Tá vydržte, počkajte mi na lenke, ja to idem vyskúšať, sekunda.
4: Čo chceš si vyskúšať, aj toto?
3: Toto, hej, no už to horí, uvidíme, že či to bude reakú.
4: Haló? To je magor.
0: To je neuveriteľné. To bolo tak akože 20% ukážka toho pranku, čo sa tam udialo. Celý prank nájdete v aplikácii Rejo, kde máte aj 27 hudobných streamov, všetky 4 rádia a všetky podcasty pokope, aj ten náš, to najlepšie z rannej show Sketch Bros.
1: A tam si nájdete všetko v plnom znení. No, tento prank nás za to plné znenie vyšiel niekoľko tisíc.
2: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Out of My Head, Topiga A7S u nás na Európe 2. My sme Oliver a Samo. Pred malým momentom sme si pustili malý úsek pranku, ktorý nastal vysokú pokutu. Celý ten prank nájdete v aplikácii Rejo. A bavili sme sa aj o tom, ako ťažké je si na začiatku vzťahu prdnúť a urobiť takýto jeden veľký krok. A jeden z takých ľudí, ktorý týmto celým prešiel, je aj samozvaný, ktorý príde o chvíľku do štúdia, tak ostaňte s nami.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk Počasie.
0: Dnes bude oblačno a zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe ojedinele dáž alebo prehánky a denná teplota 18 až 24 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Užij si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
8: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
7: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
8: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk
9: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantín Sibold, Liva Kay a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, byty predmeste .sk, listky na touchofgod.eu.
10: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
11: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
13: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
12: Odkúpne v Citroene vás neminie.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi v smere od tunelu Sitina. Čiastočne sú blokované oba pruhy. Najvyššie tam pracujú cestári. Rátajte s rozsiahlými kolónami a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a radar je na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nitre na Dlhej v smere do centra a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. To je zatiaľ všetko, jazdite veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk
15: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 28 000 eur.

0: Ranná show v plnom prúde, my sme Olivera Samo. Dobré ránko. Prdy vo vzťahoch. Máme tu adepta.
1: Koho? Mňa hádam? Ty sa pozeraš na mňa.
0: Nie, práve teraz prišiel do štúdia samozvaný, tak ma zaujíma, že kedy si on prvý prdol.
2: Vo vzťahu myslíš, Rajšom? Ja si myslím, že to bolo v prvý týždeň.
1: Ale teraz to preháňaš, alebo naozaj?
2: Nie, naozaj.
1: Áno, tak to si akože frajer, že si to prežil.
2: Fakt, je to akože, počkaj, je ten akože prvý týždeň, je to moc skoro?
1: No tak podľa mňa áno. A to ja som zástanca prdov vo vzťahu. Podľa mňa to je niečo ako iné vyznanie lásky.
0: Rozuzlenie radov.
2: Ono je to väčšinou tá posledná vec, že vlastne už si presvedčený, že chceš s ňou byť, ale nevieš, ako toto zoberie, tak ja som si povedal, že teraz alebo nikdy. Buď budem strácať čas teraz pol roka, kým to budem v sebe dusiť, kým ma bude zdúvať, alebo to proste vypustím hneď a uvidím, že aká bude reakcia.
0: A pomohlo?
2: Áno, áno, samozrejme. Myslím, že tak utúžilo. Dobrá, ešte ako...
1: ale tá prvá reakcia, ne. Reálne tá prvá po týždni bola aká?
2: Bolo tak to toto smiech? Si zase ja už nepamätám, že akože aká bola úplne presná reakcia. Viem, že to proste prebehlo iba tak hladko, že prezliekli sme obliečky a...
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: týchto dňoch, v dnešný štvrtok, by už som mal mať potenciálne a teoreticky na stole upečenú dobožku, pretože presne to mi ani nie, že slúbila naša produkčná Kiki, ale prehrala stávku. Tak som sa rozhodol, že jej dám ešte jednu šancu. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Minulý týždeň ste všetci hlasovali na našom WhatsAppe, čo je to dobožka. Mali sme na výber dve možnosti. Buď to je koláč, alebo je to keksík. Ja som tvrdil, že je to jednoznačne koláč. No a v týme keksík bola aj naša produkčná Kiki. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a tak sme si povedali, že ideme nechať rozhodnúť ľud. A ak teda Kiki vyhrá a bude to keksík, tak ja jej kúpim tých keksíkov, koľko chce. Ale ak vyhrám ja, tak mi jednu takú dobožku napečie. Bohužiaľ, viac vás bolo tých, ktorí tvrdili, že ide o koláč. A navyše sme si to overili aj v jazykovednom ústave.
2: Jemný zákusok, v ktorom sa striedajú tenké vrstvy upečeného cesta s vrstvami čokoládovej plnky. Dobošový rez.
0: Kiki, čo na to hovoríš?
1: Idem si nájsť recept.
0: No a Kiki by v tomto momente už mala byť asi v kuchyni.
1: Ale ty pekať. Si veľkorysý, samozvaný.
0: Ale ja som veľkorysý a dám ti ešte jednu šancu. Totiž to máme tu ďalšie slovo. Slovo, aha, ktoré má krupinské korene. Aha. A je to slovo natrčený.
1: A čo teraz mám byť tým, natrčený, že čo to je?
0: No áno, presne tak. Povedz mi, čo si myslíš, že je slovo natrčený, pretože názory sú rozporuplné.
1: Natrčený je taký človek, ktorý sa tak akože nesie. Že tak chodí a tak, aha, sa nesie.
0: Takže sa mancuje.
1: Tak sa mancuje. Po petržalkysky sa mancuje.
0: Ok, takže natrčený je, že sa mancuje. Ale ja ťa musím vyviesť omylu. Podľa mňa, a teraz som si tiež nie istý, ale ja si myslím, že natrčený je človek, ktorý je proste ufrflaný a nadutý.
1: Čo?
0: Takže toto je ako keby, podľa mňa, toto sú dva tábory, ktoré dnes môžu
1: rozhodnúť. Tak to ste sa rozprávali v Krupine, že daj mi jednu natrčenú napolitánku.
0: Presne tak. Čo potrebujem teraz od vás, priatelia, aby ste opäť hlasovali na náš WhatsApp 0905030090. Či si myslíte, že slovo natrčený je teda skôr, že sa mancuje, alebo teda, že je to nadutý, ufrfľaný, ofučaný človek. Hlasujte na náš WhatsApp 0905030090, pretože ak vyhráš teraz, Kiki, tak ti tú dobožku odpustím.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ale ak prehráš,
1: tak sa budem tak natrčať na dúvať.
0: V kuchyni, za tou rúrou. Zo samozvaním.

0: Tiesto a Briana Grace. Beautiful Place z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No čo, kto sa dnes odváži? Kto bude ten prvý, ktorý mi napíše na náš WhatsApp 0905030090? Chcem hrať, pretože dnes som si povedal, že prvému človeku, ktorý napíše, dám možnosť zahrať si dnešný brainček. Mám tu opäť pripravené dve súťažné otázky. Pri oboch otázkach máme aj možnosti, takže tipéri sa majú na čo tešiť. Napíšte mi, nech viem o vás, že máte záujem hrať a zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Dnes už to bude trošičku horšie ako po minulé dva dní. Dnes bude oblačno a zamračené, ojedinela aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach, hlavne teda mimo západu, dážď a prehánky. Na tom západe to bude naozaj len ojedinele, ale rátajte ojedinele aj s búrkami, no a denná teplota bude medzi 18 a 24 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. All around the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Light it up! Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
4: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Dobrá cena.
3: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
4: A táto?
5: To je značka Mamičky nedobroty.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme 9.16, kolóny sa nám tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi hodinu a taktiež aj na viazde do Popradu z Hozelca, kde to vyzerá na 20 minút. Nehody dokumentujete v Bratislave na začiatku nábrežia v smere z Botanickej, tiež v Bratislave na moste SNP v smere do centra, pri Dolnom Hričove na križovatke do Oučiarska, v Poprade na začiatku Levočskej v smere z Hozelca a v Košiciach na konci triedy SNP v smere na ulicu Československej armády sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na D1 za Chymiňanskou Novou Vsou v smere do Širokého. Obmedzenie hlásite na D1, kde je tunel Višňové stále pre údržbu obojsmerne uzatvorený. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke a na R4 pred Valalikmi v smere z Košických Holšian. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Na Európe 2.
9: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: Wherever you are, krásnočká skladba z Európy 2, presne o 9.30, pozdravuje samozvaný na celé Slovensko, špeciálne pozdravujem všetkých, ktorí sa usilovne hlásia každé ráno do Brainchecku. Nebojte sa, príde na všetkých rád určite, dnes som ale povedal, že dám šancu prvému človeku, ktorý to zvládne a zvládol to Luky, ktorý momentálne teraz pracuje a čo som sa dozvedel, už v minulosti Braincheckoval a nepodarilo sa mu to, no tak dáme mu možnosť na nápravu.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Luky, dnes ťa čakajú dve súťažné otázky, na ktoré ak správne odpovieš, tak si vlastne napravíš ten nepodarený Braincheck z naposledy.
2: Áno.
0: Tak ja pevne verím, že sa ti to naozaj podarí, pretože druhé šance sa síce dostávajú, tretie už veľmi ťažko. Tak ideme na prvú súťažnú otázku. Ktorá vlajka obsahuje čierneho dvojhlavého orla na červenom pozadí? Je to vlajka srbská, vlajka albánska alebo vlajka Čiernej hory?
2: Albánsko.
0: Je to Albánsko, je to správna odpoveď. Výborne, Luky, som na teba hrdý. A ideme na druhú súťažnú otázku. Čo urobí mandragora, keď ju vytiahneš z kvetináča? Za A, rozkvitne, za B, začne utekať, alebo za C, kričí. Čo urobí?
2: Kričí.
0: Áno, mandragora kričí. A ty si to podľa čoho vedel?
2: Harry Potter, tuším. Mám taký pocit.
0: Áno. Skvelé.
2: Ešte, že mám deti.
0: Presne tak. Pri týchto otázkach ďakujeme aj za tie deti. Správne, Luky, napravil si si reputáciu. Je to 1-1. Jednoducho máš za sebou výhru. Ja ti gratulujem a posielam aj Merge Európy 2.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Za maličko, Luky, prajem ti krásny, slnečný, ústretový, pozitívny deň.
2: Aj tebe, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: sa nám opäť podarilo rozdeliť ľudí na dva tábory. Toto je Glide z Európy 2, pozdravuje samozvaný. A v skutočnosti sa delíte na dva tábory, pretože máme tu opäť stávku. Stávka, ktorá vyrieši predošlú stávku. No skrátka, o malú chvíľu toto všetko vysvetlím dopodrobná. Pointa je v tom, že rozhodujete, čo znamená slovo natrčený. Keď je človek natrčený, tak aký je? Pretože tu máme dva názory. Bude to taký, že sa nesie, že sa tak mancuje, že sa tak pretrča a natrča? Alebo je natrčený, že je proste odutý, ofrfľaný, hnusný, nepríjemný človek? Toto sú dva tábory. Vyhlasujete na náš WhatsApp 0905 030 090. Čo si myslíte vy?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do -.

0: 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
3: 10 hodín z Európy 2 pozdravuje samozvaný, ale aj produkčná Kiki a my sa vám musíme spoločne takto s niečím priznať. Medzi nami už funguje aj taká nevraživosť, by som povedal.
4: Ja si myslím, že už... ty si spomínala, že sa ľudia delia na dva tábory. Ja si myslím, že to je tábor samozvaný a tábor Kiki.
3: Áno, je to možné, že už sme sa takto rozdelili, pretože ja tvrdím, že slovo natrčený, natrčený znamená, že to je človek, ktorý je ufrfľaný, hnusný, nepríjemný, nadutý.
4: A ja naopak tvrdím, že to je človek, ktorý vytrča, tak sa akože nesie, mancuje.
3: No, poďme sa opýtať samozrejme ľudu, čo si o tom myslia. Áno, takže toto je Terka.
5: Ahojte, takže ja dávam asi za pravdu Kiki.
4: Yes.
5: To sú takí ľudia, ktorí natrčajú zadky, natrčajú špúlia pery.
3: Blá, toto Terka. Bola Terka, áno. A potom tu máme ale aj Tomáša.
6: Hlasujem za teba samozvaný, len z toho dôvodu, aby si to vyhral. No a možno sa ujde aj mňa a ochutnám z toho jej
3: ale...
6: z toho jej zázraku.
3: Čo je to také zvláštne?
4: Čo je toto za dôvod?
3: No poslucháči chcú ochutnať z tvojho zázraku.
4: Ale čo to je za dôvod? Vidíš, a už len preto to by som mala vyhrať ja.
3: Dobre, OK, správame to ale takto. Aby som uviedol ešte všetkých poslucháčov na pravú mieru, tak ide o predošlú stávku, kde ste hlasovali, čo je dobožka. Tam sme mali rozdelené tábory, proste niekto hovoril, že to je koláž, niekto hovoril, že to je keksík. Nejakým spôsobom som to vyhral a ty si mi mala tú dobožku napiecť. Teraz som ti dal možnosť, ak vyhráš, ti túto stávku anulovať, alebo
4: takže
3: respektíve odpustiť
4: už?
3: Dobožku. Ešte si nevyhrala, pretože vidíš, že ľudia sú rozdelení na dva tábory 50 na 50 a vieš, čo by malo teraz prísť? Vieš, na koho by sme sa mi mali opäť obrátiť?
4: No predsa na ľud, zvyšný ľud.
3: Nie na ľud zvyšný.
4: Nie.
3: Presne tak.
4: Nie.
3: Voláme do jazykovedného ústavu.
4: Nesúhlas.
3: Kde nám milá pani za prepáškou odpovie na naše otázky. Ale áno.

0: pokojne by som vedel vytvoriť rebríček približne 5 pesničiek, ktoré sú teraz pre mňa najobľúbenejšie v našom playliste Európy 2. Ale nikoho to nezaujíma, takže to nebudeme robiť, ale čo by tam určite bolo, bol Offenbach, ktorý práve teraz zahral, Miles Away, samozvaný pozdravuje z Európy 2, a pridal by som tam aj toto. A nehovor mi, že by to nebolo aj v tvojej obľúbenej peťke. Two Colors, Mad World, aj toto zaznie už o malú chvíľu na Európe 2. Ideme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku trošičku horšie ako po minulé dni. Bude oblačno, bude zamračené, ojedinele iba zmenšená oblačnosť. Na západe síce ojedinele, ale inak na mnohých miestach treba rátať s dažďom a s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, nie však nejak špeciálne silnými. No a denná teplota bude 18 až 24.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrt na 11, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolónach čakáte v Senici na Hurbanovej v smere do centra. Tam to vyzerá na 20 minút, rovnako na 20 minút to vyzerá aj na vjazde do Hlohovca z D1. A pol hodinu si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Poďme sa pozrieť na nehody, ktoré dokumentujete v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Karloveskej pri Slovnaftke, v Komárne na križovatke Mederčská a Petőfi. Pri Dolnom Hričove na križovatke do Ovčiarska a v Poprade na ulici Fráňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta, tam sa zrazili 3 osobné autá. Obmedzenie hlásite v Leviciach, kde rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený a na R2 za Detvou v smere do Výgľaša sú na ceste rozsypané drevené dosky. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, v Malužinej obojsmerne a na vjazde do Sečoviec z Hriadok. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, tak nám dajte o tom pokojne vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Aj keď sa vám zdá, že toto je veľmi pozitívny, usmievavý hlas, tak síce je to pravda, ale vo vnútri niekde v samozvanom je taký maličký samozvaný a on teraz tak trošičku aj pláče, pretože stala sa mi včera hrozná vec. Ukradli mi telefón.
1: Rejo. Rannú show Sketch Bros ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
2: Sťahuj a počúvaj.
1: Dobré Rejo, Európou 2.
0: A je to naozaj pravda. Nie je to vôbec výmysel, čo som teraz povedal. Jednoducho stalo sa. Áno, včera mi bol odcudzený telefón. Ja dokonca celé ráno sledujem na svojom laptope pohyb toho človeka, ktorého neviem z nejakého dôvodu od včera chytiť. A dôvod, prečo vám to hovorím, je, pretože ja som vám mal začať rozprávať o Reju. O mobilnej aplikácii, ktorá je čerstvá, nová. Sú v nej 4 obľúbené rádia, ktoré môžete počúvať. 27 hudobných streamov, to znamená, že rôzne písničky na rôzne nôty a samozrejme všetky podcasty vaše obľúbené, či už slovenské alebo svetové. Toto všetko pod jednou strechou Rejo. A pointa, prečo som začal tým, že mi ukradli včera telefón, je tá, že ja by som dal všetko za to, aby som si teraz mohol stiahnuť Rejo. Vy ani len neviete, akú máte teraz, aké máte privilégium, akú máte možnosť ísť do vašej mobilnej apky, či už na Google Play alebo na App Store a túto aplikáciu si stiahnuť, pretože ja by som si teraz niečo na tom Reje popočúval, ale bohužiaľ Rejo nie je, pretože nie je telefón. Nuž, držte mi palce, aby som ho našiel. Ja vám držím palce, aby ste Rejo našli vo svojich obchodoch, vo svojich apkách, kde si bežne stiahujete aplikácie, pretože Rejo je zadarmo. A dajte mi vedieť, ako sa vám páči, čo tam najviac využívate a vlastne, že ktorý hudobný stream je váš obľúbený. Všetky tieto veci chcem samozrejme vedieť. No a budeme sa počuť samozrejme už o malú chvíľu, kedy vás budem informovať o mojej situácii.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
3: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband z Európy? Pozdravuje samozvaný krátko pred 11. hodinou. Máme tu odveký súboj. Rozdelili sme sa dnes na dve skupiny, pretože ja a produkčná Kiki sme sa pohádali o tom, čo znamená slovo natrčený. A vy ste hlasovali na náš WhatsApp, čo to podľa vás je. No a samozrejme, podobne tak ako s Dobožkou, kedy sme sa nevedeli dohodnúť, tak ani tu sme sa nevedeli dohodnúť, ani medzi vami na našom WhatsAppe. A teda skončilo to nerozhodne. Nám ostala len jedna jediná možnosť opäť sa obrátiť na autority, zavolať do jazykovedného úradu. Dobrý deň, praje Miško Samuel pri telefóne, krásny
2: Zdravím.
1: Deň. Prosím vás pekne, potreboval by som od vás maličkú pomoc. Ja vám volám z Rádia Európa 2, kde tu rozoberáme jednu veľmi dôležitú dilemu, ktorú podľa mňa budete vedieť rozlúsknuť.
2: Ja vás stopnem, máme ano. Jazykovú poradňu, ktorá funguje od 9. do 11. pondelok, stredu a vo štvrtok. A ja som váš stály pozorovateľ na Facebooku.
1: Ó, tak to vám veľmi pekne ďakujem a veľmi si to vážim.
2: A sa mi to veľmi páči.
1: Ó, ďakujem. A ktoré video sa vám najviac páčilo?
2: Keď ste vychystali svadbu vašej šéfke.
1: Á, takže to, no jasné. Tak to, ano, to videlo chutné. Celé Slovensko.
2: To bolo chutné.
1: No vidíte, aká zlatučka bola tá pani. Ale nebojte sa, dala mi kontakt aj na jazykovú poradňu, kde ideme tento náš problém vyriešiť.
3: Od rána na maximum.
4: Brutálny delobuch, to môže byť tiež.
5: Tá vydržte, počkajte mi na lenke, ja to idem vyskúšať. Sekunda.
4: Čo chcete vyskúšať, aj toto?
5: Toto, hej, no už to horí. Už to horí. Uvidíme, že či to bude...
4: Haló? Haló? To je Magor.
5: Začínaš, poď.
1: Pražmanica.
5: To je čo?
1: Helvandy. Ružbicha.
5: Ružbicha je dobré.
1: Pralindian.
5: Pralindian.
1: Lunár. To je Luškavec.
4: Svoko, čo by si tiež nepočul.
5: Nie?
4: Však to je tiež žena, nie?
5: No to nikdy to nevieš. Kde to oni vypúšťajú tieto veci?
4: To neviem.
5: Venosne?
4: Možno posteli, preto tak dobre spíme.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
7: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
8: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
7: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
8: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len 1,89 € za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 € s Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 €. Lidl sa oplatí.

0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
1: 2. 11 hodín z Európy 2 pozdravuje natrčený samozvaný. A teraz sa pýtate, aký je to natrčený? No presne túto otázku sme si položili aj my, pretože Tiki tvrdí, že natrčený je človek, ktorý sa nesie, ktorý jednoducho tak ako sa mancuje. A ja tvrdím, že natrčený je ufrflaný, uhundraný, nepríjemný človek. Na linke máme už aj pani z jazykovedného ústavu a pýtame sa na otázku, čo znamená slovo natrčený.
2: Natrčený? Dobre počujem.
1: Áno, natrčený, výbor.
2: No, natrčený človek.
1: Áno.
2: Tak keď sa pozrieme na význam slovesa natrčiť, tak to znamená teda natrčiť, vystrieť smerom k niekomu niečomu, obyčajne v očakávaní niečoho.
1: No tak to vidno, že vy nie ste skrupiny.
2: Nie, ja sa môžem pozrieť teda, ak slovo natrčený, teda pridávne na natrčený, respektíve ešte by to mohlo byť aj vlastne trpné príčastie, priamo na
1: trpné príčastie, ruka. To je to, čo
2: viete, áno, ale viete, natrčená ruka to je niečo iné.
1: A počkaj, áno, natrčená ruka je niečo iné, ale skúsme sa možno na to pozrieť cez inú optiku, že napríklad, že čo znamená natrčiť sa?
2: V slovníku súčasného slovenského jazyka sa uvádza, že ide o zriedkavý výraz. Ukázať sa spoza, natrčil sa do izby. Kocúr príde a natrčí sa na hlad.
1: No, tak to mám veľmi pekne, ďakujem teda.
3: Asi
1: nie je úplne teraz cesty späť a musím priznať v tomto asi porážku, pretože jazyková poradňa povedala jasne, je to vlastne natrčený kocúr, ktorý sa natrča na hladkanie.
3: Idem spáliť zásteru.
1: A ty nemusíš piec do božku.
3: Joj, to je škodička, joj, tak by som si popiekla. Hudba na maximum so samozvaným.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Už som dnes spomínal, že isté skladby by boli na 3. a 4. priečke v mojich top 5 songov na Európe 2. Dracula by tam bola tiež, ale na priečinku 2. Na tomto stupni. Je to určite dvojka obľúbenosti v našom playliste. Čo by ale mala byť jednotka, pretože ja si úplne neviem tak nejak ako keby sa rozhodnúť. A možno, že mi v tom pomôžete vy. Možno, že opäť hlas ľudu rozhodne. Ktorá z pesničiek z nášho playlistu Európy 2 by bola top 1 vo vašej top 5-ke? Snáď sa chápeme. A kto vie, možno je to aj nový Teddy Swims, Mr. Know It All. Dajte mi vedieť, čo to je. Ja vám idem povedať zatiaľ, aké bude počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach rátajte aj s dažďom alebo s prehánkami. Na západe však len ojedinele, niekde dokonca aj búrky. No a denná teplota bude 18 až 24.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Oci, ako fungujú kľúče?
4: Takto.
3: Aký veľký je vesmír?
4: Väčší, než si myslíš.
3: A kedy budem mať bračeka?
5: Dorazili ste do cieľa.
6: Tak sme tu. Už si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujete v Bratislave na križovatke Záhradnícka a Miletičová a taktiež aj pred Lokcov v smere z Námestova. Hlasíte aj viacero kolón a to na viazde do Bratislavy. Z D2 zostupaví, tam to vyzerá na 20 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 asi pol hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi 20 minút. Cestári tam pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitrie. Je tam blokovaný ľavý pruh, preto rátajte aj so zdržaním. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať za Streženicami v smere do Lednických rovní, v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, v Hornom Harmanci v smere na Šturec, v Starých horách v smere na Donovali, v Kráľovanoch obojsmerne, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Pozdravuje samozvaný, máme 11:30 a my vám takto zvykneme niekedy sem tam z času na čas pripomenúť, že v Oplatí sa naladiť sa volávame z neznámeho čísla, neznáme ID volajúceho, a tak mám taký pocit, že to treba znova pripomenúť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Toto totiž to znelo v éteri, keď sme zavolali včera Milanovi z Osenice.
3: Tak niekto je nám je tu zaneprázdnený. Ale od slova prázdnený, bude to aj na prázdno.
0: Nebude to úplne na prázdno. V tomto Andrej úplne nemal pravdu, pretože samozrejme Milanovi z Osenice posílame garantovaných 700 eur, ktoré dostane úplne každý, kto takúto šancu premrhá. A táto šanca bola naozaj skvelá. 21 tisíc bolo včera v hre, no a nakoniec sme sa Milanovi aj dovolali a dozvedeli sme sa, čo by spravil, keby vyhral.
4: Neviem, tak manželka chce ísť na dovolenku, tak jej prispeje.
5: Ale to je aká krása, že ona chce ísť na dovolenku a on jej prispeje. Že oni, ne, že ona chce ísť s ním na dovolenku. To vyzerá tak, že on je prispej na to, aby on mohol byť sám.
0: No a v tomto má podľa mňa Andrej teraz, že úplnú pravdu. Asi to tak aj bude. Už znel Milan, že je vo veku, kedy bude rád, že môže prispieť na takýto výlet svojej žene, aby ostal trošku sám, aby porozmýšľal nad tým, že predsa len niekedy sa tie neznáme čísla oplatí dvíhať. A oplatí sa to aj dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, pretože v hre je 28 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

New music right now.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

Ritón z Európy 2, Ritón, Oliver, Heldens a Vula. Zvláštne to mená, ale títo interpreti nie sú jediní na svete, ktorí nejaké zvláštne meno majú a dostali ho, pretože tomu sa budeme venovať presne zajtra. Ak máš nejaké zvláštne meno, tak mi určite napíš na náš WhatsApp 0905030090 a aj keď to nie je úplne zvláštne meno, tak určite za svojím menom máš aj nejaký príbeh. Napríklad ja som sa mal volať Natálka, ale zrazu čosi narastlo a je tu samozvaný. Takže toto je môj príbeh, ty mi môžeš povedať o tom svojom na náš WhatsApp.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov,

0: prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Iba hudba
2: na maximum.
1: Teraz hráme a nekecáme.
2: To

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: april Save Myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.billa.sk. Billa. V kvalite sa vyznáme.
1: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárt. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárt, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárt.sk. Tešíme sa na vás.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2 je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
1: Iba hudba
0: na maximum.
1: Teraz hráme

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: na maximum.
1: Brutálny delobuch, to môže byť tiež.
2: Tá vydržte, počkajte mi na lenke, ja to idem vyskúšať. Sekunda.
1: Čo chcete vyskúšať, aj toto?
2: Toto, hej, no už to horí. Už to horí. Uvidíme, že či to bude...
1: Haló? Haló? To je Magor.
3: Začínaš, poď.
4: Pražmanica.
2: To je čo?
4: Helvandy. Ružbicha.
2: Ružbicha je dobré.
4: Pralindian.
2: Pralindian.
4: Lunár. To je Luškavec.
1: Svoku som si tiež nepočul.
2: Nie?
1: Však to je tiež žena, nie?
2: No to nikdy to nevieš. Kde to oni vypúšťajú tieto veci?
1: To neviem.
2: Venosne?
1: Možno posteli, preto tak dobre spíme.
0: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na sebavedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Rock and Roll na Európe 2, Leoni a Jeezy, áno, máme 14.00, Shorty pozdravuje z popoludnejšej show.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde. S kolónou treba dopredu počítať. Na výjazde do Hlohovca z D1, zatiaľ je to len 15-minútové zdržanie. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. A 15 minút sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, kde je blokovaný ľavý pruh. Rátajte s kolónou. Obmedzenie. Ešte stále tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar v Bratislave na konci Rusovskej, smere na Viedensku a aj na výjazde zo Žiliny na D3. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Pozrime

0: A rovno na zajtrajšiu predpoveď počasia vraj bude oblačno až zamračené a v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. V noci teploty 14 až 5, cez deň 20 až 25.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Let's go! Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. Zo Shorty. Zo Shorty.
3: Každý deň na maximum.
0: Nie, že by som nevedel, akú sumu dnes v Oplatí sa na Ladica hráme, že od včera, ale ja som si okamžite, keď som sem prišiel, pozrel web Oplatí sa na Ladica.sk, kde som uvidel tú obrovskú sumu. 28 tisíc, dámy a páni, povieme si samozrejme viac informácií o tom, ako sa k týmto peniazom dostať, ktoré už možno aj vy veľmi dobre poznáte. Ak náhodou nie, tak Oplatí sa na Ladica.sk. No a my ideme zatiaľ hrať ďalej popoludnejšie show so Shortym. Glide, fantastická vec, Portugal The Man, zostaňte s nami.

0: Úžasná je tá Sara, čo poviete. Sara Ríkaz na Európe 2, Ups and Downs, 14.14, presný čas.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja neviem, mám pocit, že každý mesiac vidím nejakú titulku v novinách na Instagramu alebo na Facebooku, vyskočí, že šťastný muž z východu trafil 5 čísel a vyhral neuveriteľný jackpot. A vy si vždy, keď prečítate takúto správu, tak si poviete, pú, je tam proste závisť. Poviete si, že tak by sa mi zišli, tak by som chcela alebo chcel vyhrať. No a teraz naozaj môžete a nemusíte trafať ani 5 čísel, pretože Milan včera poslal SMS-ku, hej, mohol vyhrať 21 tisíc, namiesto toho vyhral 700 eur, pretože mal zablokované hovory z neznámych čísel. Už včera som vás upozorňoval, ak ste náhodou počuli a neurobili ste tak, mohli by ste tak urobiť a radšej si to prenastavte, ak máte takéto možno pre vás užitočné nastavenie pre tento prípad, to užitočné nastavenie v telefóne určite nie je, pretože ak sa vám stane, že bude tututať hneď po zazvonení vášho telefónu, váš telefón bez vášho vedomia, prídete o strašne veľa peňazí. Nie o tých vašich, ale o tých, o tie peňažky, ktoré mohli patriť vám. Dnes máme v súťaži Oplatí sa naladiť sa krásne love. 28 tisíc eur. Pošli SMS v tvare E2 na 7779. Asi v hre. Pozor, ja pripomínam ten čas. Začína tu trochu horieť. Do 15. máte čas sa prihlásiť. A po 15. a teda medzi 15. a 16. možno vám budeme volať. Budete mať 10 sekúnd. Treba okamžite zodvihnúť telefón, ako vám začne zvoniť. A treba ho zodvihnúť slovami Oplatí sa naladiť sa. Treba vedieť ešte niečo viac. Ja si myslím, že je všetko jasné. A pokiaľ nie, Oplatí sa naladiť sa SK. Boračoj Loko máme u nás na Európe 2 v playliste už o chvíli.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
6: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
5: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
6: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: Jazdiva do práce na bajku je úplne super. Aj z práce domov samozrejme, ale neviem z akého dôvodu v Bratislave po obchvate za Borimov smere k tunelu Sitina sa presúva práve cyklista tam, kde nemá čo hľadať. Tak bacha na ňoho. Viac informácií z najrýchlejšieho dopravného servisu už o chvíľu. Toto bola ešte stále je Felix Jena Kaskáda. Boy, you turn me. A budeme hrať dobre aj po pol tretej. A po 15. budete hrať vy o 28 tisíc.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
6: Ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu.
10: Už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú a odstraňujú v Skalici na križovatke Železničná Jurkovičova. Bol ráze v smere do Šelpíc, aj v Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou a treba rátať s kolónami. A s kolónou rátajte aj na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Asi 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na vjazde do Koštien nad Turcom z Martina sa zdržíte 15 minút. Radar na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu.

0: Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Inak okrem toho, že MrBeast je najznámejším youtuberom na svete, tak teraz vidím, že 400 miliónov subscriberov, čože? Čavo je ťažký multimilionár. Už keď máš 100 000 odberateľov YouTube kanálu, tak si môžeš povedať, áno, zarábam na YouTube, MrBeast má 400 miliónov. OK, dobre, poďme od neho ďalej, aj keď pripomeňme, že dnes oslavuje 28 rokov najznámejší youtuber MrBeast, ale oslavuje aj táto megavec. Ani nie tak táto pesnička, ako človek, ktorý v nej spieva. Legenda reggaetonu. Jedna z najväčších na svete, J Balvin, dnes oslavuje 41 rokov, no a prechádzame ďalej. Spolupráca, ktorá, keď som počul, že Snoop Dogg nahral s Katy Perry pesničku, tak som si povedal, čo im šíbe to, ako sa oni dvaja mohli spojiť. California Girls je ale obrovský megahit a vznikol presne pred 16 rokmi. Priznám sa, že som nikdy nevidel klip, asi to napravím, lebo tam určite bude Snoop Dogg robiť to, čo veľmi rád robí. A Katy Perry tam bude robiť to, čo veľmi rada robí, neviem presne čo. Každopádne dobrá vec, California Girls. Máme tu ešte jednu, ktorá oslavuje. Waka Waka. Asi sa sklouská, ale... Ale hej... Predtým ste počuli verziu, ktorú naspievala Sisa Sklouská, Waka Waka. Ja netuším, prečo som to našiel v našom systéme, ale je to tam. Skladba Waka Waka vznikla takisto pred 16 rokmi, podobne ako skladba California Girls. Želám všetko najlepšie oslávencom, ktorí možno nie sú zatiaľ celebritami a preto som nepovedal ich meno. Pozdravujem vás, ahojte. Hráme si Pride, Felix Jen a potom si dáme aj Animu. Čo vy na to?

0: V origináli Eminem, po novom DJ Tiesto, Dmitri Vegas, Like Mike a Gabri Ponte, Mockingbird, 15.00, Shorty pozdravuje.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 15. nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Riazanská Kukučínová, aj v Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte s kolónami. Nehoda aj v Partizánskom na výjazde z Veľkých Bielíc do Návojoviec, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Pred Jasovom smere z Moldavy nad Bodvou sa zrazili dve osobné auta. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 45 minút. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 15 minút. A ešte stále platí, že tunel Višňovej je pre údržbu aj dnes obojsmerne uzavretý. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti, ale na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami a ojedinele aj búrkami. Na západe tých zrážok bude len veľmi málo. V noci teploty 14 až 5, cez deň 20 až 25, len na severe o nejakých 5 stupňov chladnejšie.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go! Popoludnie na Európe 2.

0: zo Shorty.
1: Každý deň na maximum.
2: Myslím si, že včera to bolo pred záverom popoludňajšej show cca 17.35, keď už mám byť taký presný. Som dostal správu na náš WhatsApp 0905 030 090, že Starky, ahoj, čo ste hrali pred chvíľkou? Aké dve posledné pesničky? Napísal som, že kámo, stiahni si aplikáciu Rayo, ktorá sa píše, že R-A-Y-O a vidíš tam vždy, čo hráme, čo sme hrali. Dokonca ešte aj viac informácií o tom celom. Takže odporúčam to aj vám, pokiaľ neviete, čo hráme. Rejo vám dá odpoveď.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Touch of God Events prináša prvý mestský festival elektronickej hudby Urban Music Festival. Už 16. mája sa predstaví na Bratislavskom hrade svetová producentská špička Konstantin Sibold, Liva K a rezident Casey Sinclair. Poďte s nami otvoriť letnú sezónu elektronickej hudby a zažite prvý ročník Urban Music Festivalu na Bratislavskom hrade. Partneri projektu 365 Fitko, Byty predmeste.sk, listky na touchofgod.eu.
6: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Je to séria nevýhier.
1: Čo je za... Počkaj. A nie.
0: Stále nič.
1: Stále zvaní.
0: Je to séria nevýhier, neviem...
1: To čo je toto za týždeň?
0: Je to zakliatý máj.
1: Tak.
0: Je to naozaj zakliatý máj.
1: A ty si tvrdil, že máj lásky čas prd.
0: No, všetci sa milujú, preto oni zdvíhajú telefóny.
2: Lutujeme? Volané číslo je nedostupné.
1: Čiže on nás čo, nás vypol?
2: Pozvanie zvukového signálu, zanechajte odkaz.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
1: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
0: Good luck.
1: Môžeš zložiť.
0: Vybavené. Krásny odkaz.
1: Ježiš, toto by som si inak nechcela vypočuť v telefóne, to je strašné. No, každopádne, pokúsime sa ešte zistiť samozrejme, kto to bol, čo to bol a prečo hlavne nechcel 28 tisíc.
0: No, zajtrajší sviatok nám síce zrušili voľno, ale my sme sa v Oplatí sa naladiť sa rozhodli, že vám ho doprajeme.
1: Áno, áno, dáme vám voľno, aby ste nemuseli strážiť telefóny, lebo evidentne ani tak to nerobíte.
0: No, zajtra strážte telefóny, ale za to v pondelok vám takú naložíme. To bude... To sa nedá uniesť. To je taká ťarcha to bude.
1: Áno, nebudeme hrať o 35 tisíc, ako by sme mali, ale rovno o 42
0: tisíc.
1: Áno,
0: 42 tisíc to už je naozaj niečo.
1: Prihodíme.
0: Presne tak, prihodíme. No a samozrejme, iba na vás zájsť na náš web, pozrieť sa, čo tam máme. Či náhodou nepredávame aj nejakú second hand...
1: Čo by sme tam mali?
0: Tenisovú
1: raketu
0: alebo niečo.
1: Napríklad zvýhodené baličky, ktoré sa môžete využiť.
0: No a to som chcel vlastne povedať. A čo budeš robiť cez víkend, cez ten predĺžený víkend, ty?
1: Ak zaprší, tak kosiť.
0: To je veľmi logické.
1: Ak nezaprší, nebudem kosiť, lebo to, áno, netreba.
0: Majú byť prehánky, no.
1: No uvidíme, uvidíme.
0: No dúfajme, už ten trávnik treba dať do poriadku.
1: Čo budete robiť vy, je nám úplne jedno.
0: To je nám tak strašne jedno!
1: Keď si pošlete SMS-ku do hry, pretože už v pondelok 11. mája budeme hrať v Oplatí sa naladiť sa o...
0: 42 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

takýto playlist my máme. Sme Europa 2, I Just Might, Bruno Mars. Bruno Mars tu mal fantastickú spoločnosť. Po 15. je po boku speváka menom Somber. Zahráme si po dopravnom servise Back to Friends. Ale aj úplne zmeníme žáner, pretože Robin Schulz a Bandit dajú Flames.

0: Počúvanie nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
4: Kupujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Objavte čarovný svet Energylandie. Európske jednotky medzi zábavnými parkami s najväčším počtom horských dráh na svete. Čaká na vás až 133 atrakcií a megavodný park. Len 60 km od hraníc. Lístky na ticket.energylandia.pl.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
11: Nehoda pri Botove v smere do Palavoviec. Úsek hlásite ako neprijazdný. Skúste to obísť cez Šimonovce. Nehody v Bratislave, dokonca 3. Jedna na križovatke Riazanská Kukučínová, ďalšia na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorskú a aj na Mierovej v smere do centra. V Nitre nehoda na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská, zrážka osobného auta s dodávkou, rátajte s kolónou. No a v Martine nehodu dokumentujú na Škultetyho v smere na ulicu Československej armády. V Banskej Bystrici na výjazde zo Stavebnej na Partizánsku a v Lučenci na námestí Republiky v smere na Hagičskú. Kolóna na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút, 45 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 minút na výjazde do Košťan na Turcom z Martina. Tunel Višňové stále pre údržbu obojsmerne uzavretý, radar v Pravenci v smere do Nitrianskeho Pramna, v Kráľovanoch v oboch smeroch, za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša a merajú aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Šťastnú cestu!
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Európa 2. Maximum novej hudby.

Jason Samfeld, Wise a Aloe Black na Európe 2, pár minút pred 16. A už o chvíľu si dáme skladbu, ktorú ja mám v playliste úplne úprimne najradšej. Dive into the ocean. A to je Portugal The Man, skupina, ktorú ste mali možnosť spoznať vďaka jednému veľkému megahitu, ktorý trendoval extrémne na sociálnych sieťach, ale pred veľmi veľa rokmi. Feel It Still, to sú tiež Portugal The Man a tiež sme ich hrali na Európe 2. Nenápadná americká rocková skupina Portugal The Man urobila aj megahit Glide. A ja som si tak uvedomil, že je to naozaj skupina, ktorá upokojuje doslova svojimi skladbami. Či už je to teda táto skladba Clyde, alebo tá predtým Feel It Still, alebo skladba, ktorú máme aktuálne v playliste a volá sa Dive Into The Ocean. Poďte si ju spoločne s nami užiť na Európe 2 už o chvíľu.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Európa 2
0: je Rejo.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Eternity, Alex Warren na Európe 2, minútku a pol pred 16. aj tedy Swim. Už ste počuli v našom playliste tento track Mr. Know It All. Ak nie, tak po 16. si ho zahráme a budete ho mať v premiére. No a my sa poďme vrátiť na chvíľu aj do dnešnej rannej show Sketch Bros. Opäť bolo samozrejme veselo. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Brutálny delobuch, to môže byť tiež.
2: Tá vydržte, počkajte mi na lenke, ja to idem vyskúšať. Sekunda.
1: Čo chcete vyskúšať, aj toto?
2: Toto, hej, no už to horí. Už to horí. Uvidíme, že či to bude...
1: Haló? Haló? To je Magor.
3: Začínaš, poď.
4: Pražmanica.
3: To je čo?
4: Helvandy. Ružbicha.
3: Ružbicha je dobré.
4: Pralindian.
2: Pralindian.
4: Lunár. To existuje. Luškavec.
1: Zvuku som si tiež nepočul.
3: Nie?
1: Tak to je tiež žena, nie?
3: No to nikdy to nevieš. Kde to oni vypúšťajú tieto veci?
1: To neviem.
3: Venosne?
1: Možno posteli, preto tak dobre spíme. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 16. nehodu dokumentujú pri Botove v smere do Pavloviec, úsek hlásite ako neprijazdný. Skúste to obísť cez Šimonovce. S kolónou počítajte na viazde do Hohoca z D1, zdržíte sa v nej asi 20 minút. V Žiline kolóna na hlavných ťahoch a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi hodinu zdržania, na viazde do Košťerna Turcom z Martina 20 minút a rovnakých 20 minút asi aj na viazde do Ružomberka z Húbovej a aj z Ivachnovej. Na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína je odstavená dodávka s defektom a tunel Višňové je pre údržbu naďalej obojsmerne uzavretý. Bacha na nefungujúce semafory v Ružomberku na križovatke Považská nábrežie a radar na výjazde z Piešťana na D1. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Európa 2. Maximum novej hudby. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Zajtra oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblačnosti a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe však zrážky len ojedinele. V noci teploty 14 až 5, cez deň 20 až 25 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go! Popoludnie na Európe 2. Popoludnie na Európe 2. Zo shorty.
6: Každý deň na maximum.
0: Aj dnes po štvrtej na Európe 2 si zahráme Shortiádu. Súťažiacemu na linke prečítam 5 zaujímavostí. Jeho úlohou bude posúdiť správne, či to, čo som povedal, je fakt alebo blbosť. Dnes sa to bude týkať Európy 2 ako takej, mojich kolegov, všetkého dookola okolo nás. Takže pokiaľ si myslíte, že Európu 2 a našich moderátorov poznáte dobre, prihláste sa do Shortiády na WhatsAppe 0905 030 090. Ak pochybujete o svojich znalostiach, ktoré máte zozbierané za celý ten čas, čo Európu 2 počúvate, nevadí, aj tak sa prihláste, aspoň sa zasmejeme.

0: Healthy z Európy 2, Anne-Marie a Shania Twain, 16.13. Ja som veľmi zvedavý, ako úspešná bude súťaži Shortyáda Linda. Let's go.
1: Shortyáda. Tipni si, či hovorím fakt alebo blbosť a vyhraj merch Európy 2.
0: Európa 2. Linda, odkiaľ si?
2: Martina.
0: Ako ťa volajú tak bežne kamošky, kamoši? Linda?
2: Existuje?
0: Linduš. Linduš. A existuje aj nejaká zdrobnenina? Linduška asi však.
2: Linduška. No,
0: no dobre, toto máme za sebou. Ja mám otázku. Ako by si zhodnotila svoje znalosti o Európe 2? Podľa mňa si celkom fanúšička a si aj posluchačka taká, čo častejšie reaguje aj na našom WhatsAppe 0905 030 090.
2: Áno.
0: No tak poďme si to preveriť, či to tak v skutočnosti je. Prečítam ti 5 zaujímavostí o Európe 2 a tvojou úlohou bude správne posúdiť, či to, čo som povedal, je fakt alebo blbosť. Dobre?
2: Dobre.
0: Samoprochádzka zo Sketch Bros je aj kúzelníkom. Fakt alebo blbosť?
2: Blbosť.
0: Je to fakt. Naša nová aplikácia, kde nájdeš všetky naše rádia aj podcasty, sa volá Mejo. Je to fakt alebo blbosť?
2: Blbosť.
0: A ako sa volá?
2: Rejo.
0: Wow, dobre. A už si stiahla túto aplikáciu?
2: Nie.
0: No naprav, to je veľmi pekná a užitočná. Ak si teda faninko Európy 2, aj tu tam samozrejme nájdeš. Poďme ďalej, máš prvý bod. Novou moderátorkou v popoludňajšej show Európy 2 bude so šortým Janka Slačková. Je to fakt alebo blbosť?
2: Fakt.
0: Je to fakt. Moderátorka víkendu na maximum Lea Daniš je aj speváčka. Fakt alebo blbosť?
2: Blbosť.
0: Je to fakt. Pozor, v peťke musíš teraz naozaj zohnať bod, potrebný na výhru. Moderátor víkendu na maximum, Christian Kundrata, a.k.a. Chris, sa preslávil v reality show Survivor. Je to fakt alebo blbosť?
2: Úha. Blbosť.
0: Je to fakt. Linduška, je to fakt. No nevadí, Linduš, vyskúšame to na budúce, napríklad aj zajtra, pokojne, ozvi sa.
2: Dobre, díky.
0: Želám ti pekný deň ešte, čau.
1: Ak si trúfaš aj ty, prihlás sa už teraz na 0905 030 090 s heslom Šortyáda.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok, viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight. Máme pol piatej a už zajtra a takisto aj v sobotu sa môžete tešiť vždy večer a v noci na tanečné showky Európy 2.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraní tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Premente deň Matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba €99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroëne vás neminie.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
7: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
8: Oci, ako fungujú kľúče?
9: Takto.
8: Aký veľký je vesmír?
9: Väčší, než si myslíš.
8: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
11: Tak sme tu, už si školu.
12: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
14: 3 minútky po pol piatej dokumentujú nehodu v Bratislave na Búdkovej v smere na Lovinského, aj v Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte s kolónou. Vo Zvolene nehoda na Strážskej v smere na Rákoš, aj v Banskej Bystrici na námestí Ľudovita Štúra, Sládkovičova. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 20 minút, v Žiline na hlavných ťahoch a aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu. Pol hodinku sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý ešte stále. No a radary na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a merajú aj pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Boračo i Loko na Európe 2, inak v preklade opity a šialený. Opity a šialený to nie je vôbec najlepšia kombinácia, napríklad ak ste za volantom, prosím, nerobte to. A ani hosti v Secret Stage by sme asi opitých a z toho šialených nechceli, ale za to talentovaní hostia u nás majú proste tie dvere vždy otvorené.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: V našom megaprojekte Secret Stage si zahralo už naozaj dosť postav československého hudobného priemyslu, tak toto nazvem, tak toto poviem. Bol tam napríklad aj Alan Murray.

0: Bola tam aj Domča Mirgová.
1: Ja budem tvoja segra, potrebuješ obijatie.
0: A like Kali.
2: Aj keby som mohol do minula nazrieť, nemenil by som nič, lebo všetko je fajn. Aj keď to nebolo vždy perfektné.
0: Aj Sima si už zaspievala akusticky v Secret Stage.
1: Nechcela som toho moc, ale s malom sa žiť nedá.
0: A možná by som sa teď ako rád zeptal, koho by ste v Secret Stage chceli vidieť vy, aby proste ukázal ku svojho talentu v takej naozajstnej verzii, neštúdiovej, ale len on a napríklad gitara a náš Secret Stage. Som veľmi zvedavý na vaše tipy, kto by mohol byť hosťom v Secret Stage. Dajte vedieť na WhatsAppe 0905 030 090.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Europa 2
0: je Rejo.

0: nenápadný singel, ale tak naozaj niečím výrazný. Graceland a Yearbooks na Európe 2 pár sekúnd pred 17. Poďme aj na cesty, aj na predpoveď počasia. Myslím si, že s celkom dobrými správami.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky v ľavom pruhu sa zrazili dve autá, rátajte aj s kolónou. No a na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca havarovalo osobné auto. Z oboch smeroch sa zdržíte kvôli nehode vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu v smere do Dolného Štálu a nehoda je v Žiline na vjazde na estakádu z Mostnej. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 20 minút. Hodinu zdržania hlásite z kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Lupče sa zdržíte asi 15 minút a takisto aj na vjazde do Popradu z Hozelca. No a tunel Višňové ešte stále pre udržbu obojsmerne uzavtvorený. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Počasie.
0: Zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa je menej oblačnosti, ale na mnohých miestach treba počítať s dažďom, prehánkami alebo dokonca ojedinele aj búrkami. Na západe zrážky len ojedinele. V noci teploty 14 až 5, cez deň 20 až 25 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk. Let's go! Popoludnie na Európe 2. So shorty. So shorty.
3: Každý deň na maximum.
0: Tak si skús predstaviť, že zoberieš do ruky telefón a vidíš tam SMS-ku, že máte nový odkaz, hej, že asi ťa niekto nezastihol a spustil sa odkazovač. Tak si povie, že idem si vypočuť, kto mi zanechal odkaz. A tam Andrej Byčan s Miškou Vrábovou, ktorí oznamujú, že no, nevyhrali ste 28 tisíc eur, ale len 700. Toto sa stalo. Toto sa naozaj stalo. My si na to posvietime. Dnešný príbeh Oplatí sa naladiť sa nie je vôbec radostný, ale za to celkom akože funny. Zostaňte s nami. V pondelok hráme o veľmi veľa peňazí. Aj o tom vám poviem viac.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM na Európe 2, 17.13. Hej kamoši, naša nová apka Rayo je tu, na svete je už 4 dní a ak ju chceš poobjavovať aj ty, tak si ju stiahni do telefónu, samozrejme úplne zadarmo.
1: Rayo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: Odznelo aj v tejto krátkej uputavke. Áno, je to aplikácia, v ktorej jednak môžeš počúvať tvoje obľúbené rádio. Sú ich tam 4, sú všetky naše a sú všetky tvoje obľúbené, pochopiteľne. A napríklad aj Europa 2 a napríklad tam nájdete okrem týchto všetkých rádií aj všetky vaše obľúbené podcasty. Či už sú to kriminálne spisy, alebo Nezhasínaj. Alebo ostatné krásne a veľmi užitočné a zábavné podcasty naše, ktoré tam pokope nájdete a môžete si vybrať na cestu domov autom čokoľvek počúvať práve cez apku Rayo. A okrem tohto, tam pre vás máme prichystané samozrejme aj streamy. Okrem ostatných streamov, či už hip-hopových, či už takých rockových, alebo dokonca aj k cvičeniu tam máme kompletne osobitné streamy, tak tam nájdete aj stream, ktorý sa volá Rádio Show. A to je predsa to, že vy si môžete cez tú aplikáciu Rayo pustiť napríklad v aute za sebou skladby, ktoré majú v setoch Milan Lieskovský a DJ EKG. Vám sa nechce čakať do soboty večera, kým máme tanečné showky, napríklad aj s Lieskovským a EKG na Európe 2, akože v rádiu. Nech sa páči, môžete si to pustiť kedykoľvek, ak máte radi napríklad takúto hudbu. Alebo aj takúto. Lebo stream Rádio Show v rámci aplikácie Rayo mám napríklad rádia. A ak vy máte radi to, čo vám hráva Milan Lieskovský a DJ EKG v rámci ich Rádio Show party, nevidím dôvod, prečo si nestiahnuť Rayo aplikáciu do svojho telefónu a počúvať to kedykoľvek, kedy sa vám zachce. Čiže Rayo, píše sa to R-A-Y-O, nájdete to vo vašom mobilnom obchode a samozrejme úplne zadarmo.
1: Stiahni si Rayo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rayo.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Ženské spojenia, horúce trendy a kamoška, ktorá im rozumie. To je nová Ema. Zistite, ako na sebavedomie. Objavte návod na dokonalý make-up a odhalte Dominiku Rožkovú bez filtra. Nová Ema práve v predaji. Nezmeškajte ju.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: na Európe 2. Kygo, Khalid a Griffin, 17.29 presný čas, Shorty pozdravuje. Máme update, čo sa ciest týka, zostaňte s nami.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
3: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby aj v Nitre na začiatku Bratislavskej smere zo severného obchvatu. Na začiatku Bratislavy samozrejme. Na D1 za odpočívadlom Levoča vôbec nie na začiatku Bratislavy. V Nitre na začiatku Bratislavskej smere zo severného obchvatu a viac sa to dopliesť nedalo. S obmedzením počítate na D1, je tam tunel Višňové pre údržbu stále obojsmerne uzavretý. Radar na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej v oboch smeroch a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova merajú tiež. Jazdite opatrne a bez omylov. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Hráme maximum nových hitov.
6: My sme Európa 2.

0: Eloba aj Sevdaliza na Európe 2 pár minút pred 18.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Majiteľ alebo majiteľka telefónneho čísla, ktoré sme dnes vyžrebovali v Oplatí sa naladiť sa, respektíve ktoré systém vyžreboval, stala sa taká vec, že sa jednoducho spustila odkazovka. Zvonilo, nikto do 10 sekúnd nezodvihol, ani do, 30 sekúnd, až sa teda spustila odkazovka a to využil veľmi kreatívne náš moderátor Oplatí sa naladica Andrej Byčana, moderátorka Michaela Vrábová. Čo urobili? Samozrejme tej dotyčnej alebo tomu dotyčnému, ktorý na miesto 28 tisíc eur vyhral 700 eur, nahrali takýto odkaz.
3: Je to séria nevýhier.
4: Čo je za... Počkaj. A nie,
3: stále nič. Je to séria nevýhier, neviem...
4: Čo je to za týždeň?
5: Nechajte odkaz.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladica. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste, ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
4: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
3: Good luck.
4: Môžeš zložiť.
0: No ale toto naozaj nechcete zažiť, že nájdete si SMS-ku, že máte nový odkaz, vy na to kliknete a zrazu tam počujete Andreja Byčana a Michalu Vrábovu, ktorí vám oznamujú, že namiesto 28 tisíc eur vyhrávate v úvodzovkách len 700. Ale niekoho poteší samozrejme aj 700 eur. Nemuselo by však v pondelok, zajtra nehráme, hej, ale posielať SMS-ky si môžete, v pondelok nehráme o 35 tisíc, ale o 42 tisíc eur. Pošli si SMS-ku v tvare E2 na 7779 a buď v hre už tento pondelok medzi 15. a 16. o 42 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Europa 2.
1: This is new.
2: Save Myself. Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Invincible One Republic na Európe 2 presne 18 hodín.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: No a o 18. nehoda v Bratislave na obchvate pri Darekce v smere na Zlaté piesky. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, rátajte s kolónou. Vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu v smere do Dolného Štálu dokumentujú ďalšiu nehodu a v Žiline tiež na Mostnej pri Rondli v smere na Rajeckú. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na R1 pri Budči v smere do Zvolena, rátajte so zdržaním. No a tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto, tak pozor. A na radar tiež pozor. V Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly. Šťastnú cestu!

0: Leto štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
2: Kupujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
4: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Dobrá cena.
3: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
4: A táto?
5: To je značka Mamičkine dobroty.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Europa 2
1: je Rejo.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Oplatí sa naladiť sa.
8: Práve hráme o parádnych 42 000 eur.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Európa 2.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcast.

Povedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas.